0: phun nua nua han ngai cha chiang a ram boy atang khan ka choi la tui tuang par par ti ringo de lo soi chang chang an fa tinga an hak la tuwa christmas a christmas a in chung khan chei ve da kim ve kan du bok sia christmas tree te po ban phak lo ban khai far a chak mai mai sin a thin dim deuh chuan a han nia se tlum vek the
1: trong pa tum lu tok a trong chuak thei lo tang wal pakhat paw ha a kong kal hai alu athing no no renga a chan an zo chuan a sian pik lo thu lo shil tang wal pakhat paw ha a meng rei thei lu tu ka anuin mu ma ve to ro atia tang wal chuan mu ma po ni la ti tu rom chuang hlei nem tin tin klang lo la pakhat po khan phone a dei thar ve a chen du khan thiani hi fon ka lo mang lok balan sin ayem atia ani chuan nei nang o ka fon ka bu ngai lo fa an ti
2: a chi te wa
3: wa ta lo bu
4: to chi lo ta a chi
1: sa ai ai nu pakhatil zor po kha an in tu ha lo mai mai sikri le tum bu le satel la
3: zyak ka ma la
4: to la la chu pui ni lo ve
1: a fa pat hat chel tu kha en wang wang a he tiang in that che don ti lo she la chuan i te lai khan lei ei lo zir tir tur che nia